põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel turnides rebisin oma seeliku ning

tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lahenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingeõhku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmuäratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.